0: دت صاحب کے ساتھ میں
1: ہے
0: اور سنیل دت صاحب کے ساتھ میں آپ نے خوب دورے والے بھی کیے فوجیوں کے ساتھ میں, بیچ میں جا کر کے خوب کام کیا ان کے ساتھ میں, ان کی ٹروپ کے ساتھ میں جاتی رہی نا.
1: تو ان کا تھا ایک اجنتا آرٹس ٹروپ انٹرٹینمنٹ سم تھنگ ایسے طرح کا. تو ہم لداخ گئے تھے ان کے ساتھ اور راستے میں جو بھی سلیگوری جہاں بھی جاتے جوان تھے وہاں بہت اچھا بھی لگتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر, خوشی بھی ہوتی تھی دکھ بھی ہوتا تھا یو نو. اور کافی پروگرام وغیرہ ہم نے کیے. پھر بنگلہ دیش وار کے بعد وہاں بھی گئے تھے ٹروپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے.
0: تو ایسا ہے کہ کچھ دیر پہلے ہم نے مجھے جینے دو کی بات کی ہے, تو اس میں بھی بہت اچھا سنگیت ہے. اس کا کوئی گانا جو آپ کو بہت پسند ہو؟
1: اس میں جے دیو جی کا میوزک تھا.

غم کا سایہ دل کے کسی کونے میں پرانے سامان کی طرح رکھا تھا، پر انہوں نے احساس دلایا کہ زندگی غموں کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں سے بھی سجی ہوتی ہے۔ غم کے احساس کے بعد خوشی دوگنی ہو جاتی ہے، ایکاکی پن کے سائے میں ہوتا ہے ساتھ کا احساس۔ انہوں نے یاد دلایا زندگی محبت سے سجتی ہے۔